Malo a fua i la umaua Samoa. Ae alo maia. Se e tātou pi i oa, pi i ama ma aleanga e pe o tautai i sa tiu, ma sa ili mafua i a au, ma atu vasa e mamao. O na tātou sula loa lele alofa ma leanga lele i tausi atu ma tausi mai i alo tātou o tua. O le, o loo a pele pele ina lo tau soi fua. Ma tau tau fi ofi u maia si o mātou ni fo i malosi. Le fo i ua mafuai. O na o tātou toi fono tala tala e ala i fisa o ta inga tele vavave e vane i ono po. I runga o peau, mangalu u malosi o le ea. Samoa ele tunu upele. O le a ea la, sa tātou tala a vai atu. Se i tali e tuai le tele, ma le ano anua i o le alofa mai i o lo tātou o tua. O na omana tua i a lea o le saafi, ma le whaala e au o le whaisalamo. Aua, ne i a te i mātou. Leli ie, aua, ne i a te i mātou. A ia tuu ina atu levi inga i lou suafa. Ona o lou alofa, ma lou whamaoni. Toi lafo atuaile li ma fata alofa. Ma whafeilo i atu la tātou polo kalamele nei o le ase singa i maota ngase ngase. Se i asia o tau nuu mafio anga. Te tono a inga, ma so se no fuanga o sulfa inga. A whai o tō māua mai? Ia, mā lōle ono sa'i ma le taritari ti ngā. Mā lōle whātoa toa ma le lotu te tele. Ia o tō whitaia i e pēr ma ti ngā e ala i ngāse ngāse ese ese wāwhi ai. Ui o lea, e le seu ma salumia e le nei au o nanga. Ai, e mātou te le utu vai tofo fo'i i lotu whātoa tua Samoa. Wāwā lava whītā mo whaingatāi alai, leonga onga o mafutianga. A o lautou te talo ma le whanono o manu i le tua, oina. E toi mātala tala ai puna vai ola, ma toi whetā whea iai whapeau ma tamata loloa lana whamalolonga. Ma toi whafouina ilo tato malosi, e peiole aeto. Samoa le tunu pele. O whelawa se vai panoa, a o se tafafo i o le nei lalolangi olo e maua mai ai le nei i a se singa. Tau ia o se foe e fae e li tau, i se taumafai atu o le nei nei tio ma le nei polo kalame. E ui lava fo i tātou te le o whewa ai ai le tino. Ai a vea ia li siu leo, mo moli atu ele matangi i tātou te mili tino ai li suafa manu malolo tātou li whaola Jesu Keriso. Mo tātou tali tali ti ngā whatasi ai e ala. Io tātou mafutianga ma le whamoe moe. E tu tongo pea malama. Mo toi oso fo i le lai le pule whasoa soa lima le lei alo tātou o tua alofa. Ai avi e fo i le neipanga noa. Ma le nei lao lao. Se i tau whaete, fi mā lie he tuai se upu wha mawhanawhana. I ainga uma, o lo o uwhitia i le ao pōngi sā. Ona o wha nōnoanga. Ina ua sengi e le matangi. Ma le malanga le maliu ma le oti. Ma tō e se ai e sa pe le mama mai. Ina ua tō i le moana ma ngase li tuā vāo fua fuanga whae wa vale a li tangata. Ina ua pā i ele pā i fua langa ma ua wha alava le a moa i le pule whaito tasi a le tātou utua. Ui o lea, e ia ili tani tō nunga sa moa. O le au tātou maua whātasi le roto te tele pe a whai tātou te mau whātasi e pe o le tīma i a paulo. Mai mai ele ai aso tātou e ola mō i alama. A wāwhai tātou te ola, e ola mō le li'i. A wāwhai fōi tātou te hoti, hoti lava mō le li'i.
Ya le voy a tau alanga mo ilfa isalamo ia mo fai mai. Na fai a ue o a ao. Ua pipi ia tu lo wola ile fuefu. Ua si sina ifo lo loi mata ilfa nono a. A o ao fionga. O le sulu lea yo vai. Ma le malama lama yo wala. Manu tele ina. Ma fama malu pe a awanga le leima le alofa o lo tato utua. I tauri a yo le fala. I le lalanga yo le fu. Ma o ai aina a pulupulu sia to fanga o nai matua matua ma le famo e moi. Ia, tālu sia ia. Tālu sia e taulu, taulu le tō tau tau o le matangi muli muli ane. Ona fisanga lea o le savili. Momo mori e tuai se fasili inga malosi o le tino. Le mafau fau. Male anganga. Awa fai male fai salamo. Awa, ne ia te imatou. Le li ie, awa, ne ia te imatou. A ia tu ina atu le vi inga ilo suafa. Ona olo walofa. Malo fa maoni. Se ia toi feilo ai.